koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite da ste najpametniji. Jednog dana vi ćete žaliti.

che musdaho, la pugna la pluccia. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

Zajednica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.